Dofunum bin ma woden kra ebesema panisu bin ye. Nya odi kan kra ye Elder Joseph Anane na odi fri Holland. Bebe ye den hag. Os Elder rekose kabana na hote sayin. Nya miyado me woye pa. Osu osu nyanku ponshra de mame. Osu osu nyanku ponfani fri banen toma braboso. Medi fri ni misan bem ewade en shesho. Afei osu obon pa ye se. Nyanku pon me misike pudyo pa. De media amintumini ye. Osu ogusua obo sa mpa eno e de mame. Afei de otosu mi yunu eye kwa me enkansa na onudini nkira 20 fi Japan. Oje ja say na hote say obuwa say no mani ye de keke. Oze ye de bi ye di keja mu o, ye di keja o. Nensu nyamini ishi munu Japan adie chimu jamo. Nensu ye kwa anamu saye. Wasi ya dumo ni jamu ya muna sunye suwa wama adepachi ye. Wasi midye mi bompa ye da ba wosa akandye, akandye. So biye juma nu ya mwa akandye juma ni ye fo. Wasi ya da nyami omani hiyao. Omuwa ni nyawo ya wa juma yu. Omfa akandye biye sebi ya mao.

0: is ne se what division aba ya fao safo ni nyina aka ho empo ukra na hia otituru bra ni mbom na nyankopon bie sa kwan no emmao ndi safo nyina ene yakwa akoshia awa na kazo ekuapem mampon nya sante mampo ekuapem mampon enu ti ne mekyere ne se ekwan ne wa ewo sie simu ntem enu ti na no nan ne fa na wo santase na ye nyina yetimi abomu akọ
1: asofu nyankopon hira na ye hwe awofo a agi dwuma die na atamu enuanom susu a egusu ya adoye obi timi na no na ye di nkomo bi chese obi aka na koma about 5,000 Ghana cedis ena wo yi se yemfa mu adwuma die no transport ne bi akola bi kura won ma onyi sika bet opesu wo kobi nti otimi tua ne registration kwan ye yemfa somfa mu an high car eni pe bi ayi yesa ne ma na nyame nhira wo mu nyina
0: amen enkeji enkeji
1: se wo obi kura opesa wo de bua nyame adwuma ne nyina wo ho
0: sa
1: ewrade adom ebi no ma yosa nyame koso ehira wo mu sani ebe ya ebe timdi meburu nube bre ako ebi sensi sanoni mpeja ano ba ebi kaye
0: ebe kan obi bia
1: ebra Daniel
0: kwa ya amroba naso kwa ya otitre ewa umaini mua so kwa ya doctor kwa ya nurse kwa ya bibibia ni petitre bia wa umaini mua usu ube nyaso mfaswa
1: nyanku ponshirao asemtiani nise ebra Daniel enye jinesie na wo share ne ho so na wo return so no e wo ye graduation wie ye no oba abonte as first class e wan ye sa fa no oman nu mu e ma no be ye otitire e wo oman nu mu the elevation no na ni the obronisi impact a wo make ye no anka wono ne nagusion
0: ya bide bi
1: omamu ni ni wiase brenu su nyina enna mi nu bi enu
0: su so yesu ye nya ho mfaso esan se obi abokwan bi ato honomo a se ye mfaso a
1: juma die ko die no o se die na o die ato etire elevation die be
0: 2.0
1: na kasa bi ka ho etaye kira enne Daniel su ba no ese die o se die wo rezi die be
0: And ama wo somfaso onom akọ awiase afa na nyina
1: sagye Daniel empeja ekọ awiase afa na nyina no Edrade omane emremuma fre number we na ye no ni nkomo 0244 30 38 48 45
0: sensiso
1: Safa number no fafo ana fa pen down chain 0244 0244 30 30 38 38 45 45 0244
0: when did you chat to 0244 30 38 45 45
1: Yahun Sankro for Frefre, Yankupo, Enshram, Yanamo Bekasa, ye free Hanomo, Yankupo, Enshra, Bibia, Frasa number way, Nianfao Baden Comra, and Nravrajadum, security fire, no more etnake, no more quininaso, Abetre, Yomubeye, Amea Demofranum, Rantian, Mabawa, now Codwamasa Basin, Jim,
0: Lucrini.
1: Bomaden fa ba ne bra ne fa ne ko.
0: Osofo
1: bompa ye ni ami asem ne so na fe ye ni Emakin Edward na on to adwuma die ne so ma atiefo.
0: Ye mompa ye onyami tumfo ye da wase ye hira wudin kronkron no. Wo a wupegi a obi ntimi embre na se. Ososo hene enne anopai ye de wasem ene eye won kaibo abba. Ye srese papa ton supagu so na nka akoma biara. Na obi biara wa ya hon anu ba ana wa